ye chogero chao tuo del ko ma pat pat e ko mo bien ki lu dero ma chano ko ni ko na ma ki mo ke me ma pura ta ma wi chogero ki ta vun chogero ti mo ni bo chma ti an ki ma don to mo ni bo ga we me no do man chogero e ne